0: Lagi kelengau kami ba 2 pagi pagi hari 2 hari tu hari diau.
1: Hari diau pemisi. Kalai
0: 2 pagi pagi hari 2 hari tu hari diau.
1: Hari diau pemisi. Kalai

tangavan bayak ngetlo alang na risiko keselamatan menklunan bangu. Dr. Muhammad Izwan Bara, nunan hak mesyuarat pasukan pertugas KAS antara agensi pengurusan konflik manusia buaya 2026 Hamiri. Hinan taman dah alang jaga dahin pemimpin masyarakat ha Sarawak anangan na lalau tuk kewarganegaraan anak-anak alang tulungat tusa emtehipun surat. Lebun dua Menteri Perbangunan Wanita dan Kanak-kanak Dato' Rozi Yunus Bara ovong akai kewarganegaraan ha Ida Perkara 45A Perlembagaan Persekutuan Peluan Pakai Dahin Sayu. Teloka dah nyam alang teha tatah dalih hudik dahin uma aru alang hipun surat kanak bi nusite hipun status kewarganegaraan al empayan tek dahap na petmai. Haduan ni perlu an petmai lalau jadalo am tulungat tusa sempejoh sekolah ia pa ala perkhidmatan pelita tegu dalo unai dekaya baya. Ia baranuna jaka petgu majlis mejecek MRP kawasan dun hak bekenu. Ialahu akan tolong ketua masyarakat alam nelanak kes tiah nunan hak alam komuniti dalo. Nam projek transformasi hawang pasen RTP Hajepak bintulu melegah RM2.2 juta upah halum enna. Adun Jepak projek transformasi hawang pasen RTP Hajepak bintulu melegah RM2.2 juta upah halum enna. Adun Jepak